kwese tinosvika. Namba dzedu dzekufona dzenhare dzinoti 0713 983 761. Ne Heartbeat Sounds, mutinimira kuvanhu. Feel the beat.

28 maneru akana uchida kuva nechikamu uchida kuvota unondibata pa 0773 643052 0773 643052 andinokupa link obva watotanga kuvota ipapo.